0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange. Drage slušateljice i drage slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Filip Hoktiran i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Viktorija Wagner. Med ostalim bila predsjednica tamburaškog orkestra Pinkovac, kratko Topa. Draga Viktorija, lijepo da si danas ovdje.
2: Halo.
0: I kao prvo pitanje, kako ti piješ tvoju kavu jutro?
2: Jutro prvu kavu najradije espresso, a to i prez cukora i prez mlika.
0: A imaš poseban mašin? S čim se to načinješ ili imaš tako moka?
2: Ne, tako automat, ki ti se spravi tako kod je. Tako, na jednu gumbicu pritisnem pa kava je gotova. Ujutro jako važno.
0: To znači, tvoj mašin ti ne pokaže, prosim, daj mi još vode, prosim, filtr zminjeti leča. Ok. A, imaš tako dnevnu rutinu ili kako počinje tvoj dan?
2: To odvisi je li je radni dan ili vikend, ali ako moram delat, onda se stanem najprvo, da se napravim kavu, gledam što je novoga u svitu, UN's žurnal ujutro je moj najbolj prijatelj. Onda imam tako rutinu, da se malo razgibjam, pa onda nakormoram na delo.
0: Ok, super, ali ti si zameš časa za to da ručuješ ti onda isto ili manje?
2: To radim na poslu.
0: Na poslu, da, super. Ja se isto poslušam, vsaki dan skoro je en, ste jako ljubo.
2: Da.
0: To je se nek informativno, kratko i znaš, valjda se čas se događalo.
2: Da.
0: To je istina. Kot sam rekao na početku, to Pinkovac znači ti si iz Pinkovca. Ako te kdo pita ča je posebnoga na Pinkovcu, ča bi onda rekla?
2: Prvo što mi dojde na misli je da je u Pinkovcu jako čuda različni društva. I ja mislim, skoro svaki Pinkovčan je najmanje u jednom društvu, ali skoro svaki je u 2, 3, 4.
0: To je lipo. A to niva svakom selu već tako?
2: Ja isto mislim, ali u Pinkovcu je to tako, ne znam.
0: A misliš, je to kad znaju što liko hrvatski jezik, ili su to sa hrvatska društva, ili su i druga?
2: To nisu sve hrvatska društva, ali mislim, svako društvo se trsi da malo što po hrvatsku dila. Bilo ko društvo i ognjobransko društvo ima dvojezične časopise ili informacije. Ali i limena glazba gleda da po hrvatsku što dila, ali naravno najvažnije je to za Top i za Dugavu.
0: Da.
2: To su naša hrvatska društva.
0: Ali to je super da to onda svaka društva i te ake nimaju tako za hrvatskim čezadila da ti gledaju na to da je to dvojezično.
2: Da.
0: To je super. Kako funkcionira Pinkovac kao selo? Je to, uglavnom si sada rekla da je to uska zajednica, ili? S tim da su svi angažirani u različne društva, je to jasno da onda svi skupo djelo, ili?
2: Da, tako sam ja to doživjela, tako sam ja narasla, da ako koga što pitaš, zapravo ti nikdo neće reći ne.
0: A misliš se to od onda kako si bila mala i kako si onda odrasla, sada se tomu uminjalo ili je to što nekako?
2: Ja mislim da je ta zajednica, ka se tako zalaže, manja nastala, ali ti ki su ipak už jako aktivni.
0: Kako je bilo kod tebe doma? Kako si odrasla? Ste se vi doma dvojezično pominali ili je bilo čisto po hrvatsko?
2: Mi smo se zapravo samo po hrvatsko doma. Ja sam najmlađa od 4 dece. Ja bi ne bi došla na ideju s mamom, pa statan se polniško pominam. Mm-hmm. To je iz dan danas už smišno, ko to delam. Ko je nekdo, ko je vrdo v bližini, ki ne zna nimški, ki ne zna hrvatski. To je, naravno se onda pominam polniško s njimi, ali mm-hmm. nikako je to smišno. Da. Dan danas už.
3: Da.
2: Čuvarnica je isto bila dvojezična.
3: A je to ti bilo več po hrvatsko ili se to onda upre tebi tako minjalo, da su već ljudi ili dica došli kje nisu znali hrvatski, da je to onda bilo već po nimško?
2: Kod nas je bilo dvojezično. Ja bi rekla da je bilo 50-50 skoro. Da.
3: Ja se nek mislim sam kod dvoga pitanja da je to dost teško reći kad si tako malo cak ili mali človek, da se... Kako je da to znaš? Da? 30 let, da.
2: To mu je... Ne, ja zaistinu več ne znam. Ali ja se znam, mi smo po hrvatsku jačili, mi smo po hrvatsku se naučili pjesmice, mi smo se zapravo... Sve što se pamtim je bilo po hrvatsku.
3: Bilo po hrvatsku, da. A tim, znaš če isto smišno? Tim stari na stanu, ali tim stari su moje goste, tim točnije znaju kako je bilo u vrtiću, u čuvarnici. To je gond smišno. Mogu bit će to kod nas u 15.
2: Ja, tim stari to bi bilo cool, ali ja već zapravo skoro niš već ne znam.
3: A kako je bilo kod vas doma? Ste bili već generacije u stanu? Ili?
2: Ne, mi smo imali stan, mama, tata,
3: uh-huh.
2: Pak moja brača, pa ja.
3: Znači stari stari, ti su bili isto u selu, ali...
2: Da. Ja už sam, also, prije nek sam sa Jana urodila, mama pak tata uvijek reču, da su už bili doma kod babi pa kod dide, ali kod sam sa Jana urodila, se je stan. Je stan, mislim, bil gotov.
3: Mm-hmm. Znači su rekli onda je dos.
2: Da.
3: Za četvrto dito.
2: Četvrto dito u tim stanu.
3: A kim školskim putem si ti onda išla? Znači čuvanica Pinkovcu, onda osnovu školu u Pinkovcu. To isto bilo dvojezično?
2: Da.
3: A onda gimnazija u Borti, ili?
2: Da, ja sam bila u dvojezičnoj gimnaziji u Borti.
3: Uh-huh.
2: Nakon kod moja braća isto. Ja sam u Borti maturirala.
3: Uh-huh. Si onda isto u Hrvatskom maturirala?
2: Da, ja sam po hrvatsku maturirala, ja sam usmeno mature samo bila u jeziki. Ja už znam nimški, latinski pa hrvatski.
3: To si nič nila.
2: Da.
3: A ti to bilo najlakje ili najdraže onda?
2: Da, ja sam gledala to što mislim da najbolje znam to što si izabrat.
3: A kako je bio ta školski čas? Je to, kako je onda bilo u Borti? To te je isto dvojezično se, to znači prve četiri let po grešanskoj hrvatsko, onda po standardnom?
2: Da.
3: A kako je bio sad nivo? Su to bili samo ljudi ki su to kao imali materinski jezik ili?
2: To je bilo to što je za mene bilo teško ili što mislim da je za učitelje je bilo jako teško. Da smo imali u razredu ljude ki su kao ja gradišćanski Hrvati, gradišćanske Hrvatice, ali i školari ki su uopće, ki su počeli na nul, ki niš nisu znali. A to na jedan nivo spraviti, to se nije ugodalo, naravno, ali to je jako teško.
3: To znači tako sistem, kada su početniki i kje ljudi ki ima do to kao materinski jezik, to uopće nije da se to odvojilo?
2: To kod nas už nije bilo. Ja mislim da se je to poboljšalo, da je to u medju vremenu tako, ali kod nas to už nije bilo tako.
3: Mm.
2: To ali je odvisi od resursov, ti onda moraš imat dva učitelje, dvije učiteljice u razredu,
3: da.
2: A to kod nas nikdar nije bilo tako.
3: Da. No, zato mora biti se dospinja. To je naravno. Našli smo da si išla na jezična natican za hrvatski.
2: Mm-hmm.
3: Ti je to bilo već veselje ili teret?
2: Ja se znam spominiti na grajam i na recital. Ja sam volila i na grajam, kad ja se jako radjačim. recital i to mi se vidlo. Ja sam to radila. Naravno sam bila nervozna, jako nervozna, ali ja sam to radila.
3: A znaš što si jačila na kraju?
2: Da.
3: Znaš još reci?
2: Hajde da ludujemo, naravno.
3: Hajde da.
2: I ja još znam da sam u prvoj kitici tekst zabila. Pa onda smo morali na novo počet, pa onda se je išlo.
3: Da, pa saki smo još nuž počet, pa čao. A kod recital, znaš što si recitirala? Ku pjesmu? To je malo teže, bo?
2: Ojo, ja mislim da je bilo što od Augustina Blazovića na ime... Ne, Augustin Blazović je bil, to znam, ali več ne znam. Pa jednoč je bila Mate Meršić Miloradić, no ta mačka. Naša maca, stara šiša je donesla mladi Miša ili tako.
3: To znači, da rado si tamo išla?
2: Da.
3: Ok. A po maturi si imala jedan jasan plan ili kako si se odlučila da ćeš dalje poštudirati?
2: Jasan plan. Ja sam krenila študirat što s pametnoga, pogodno sam študirala ekonomiju. Mhm. Znači banken und Finanzwirtschaft na jedno FH. Pa u prvom semestru sam videla da to niž ni za me. Pa onda sam imala još jedan semestar vremena gledat što za pravo kanim. Pa onda sam inskribirala publicistiku i književnost, literaturu. Da, pa to sam izgotovila.
3: To mi se vidio.
2: Da. Študije je bilo, mi nisi videla, ja sam jako rad študirala. Ja sam gledala uvijek da sam imala kaj posao, da kad je uvijek publicistika ili književnost, s tim niče si najed posao. Ja, to mi je uvijek bilo važno da uz studijom delam. Tako da sam uz studijom delala kod APA, kod Austria Presse Agentur, kaj sam analizirala članke za poduzeća. Da, onda sam bila kratko kod UAF-a u hrvatskoj redakciji.
3: To znači, to si se načinila uz studijom?
2: Uz studijom, da. Da. Onda sam bila jedno ljeto kod Goldbach. To je bila marketing poduzeća. Ja sam bila u media research, to znači ja sam gledala kada je najbolje vrijeme za TV spote, tako i kada najbolje prodati, kada je najbolje vabiti
3: za
2: jedan produkt, točno. To mi se ni tako vidlo. To ni bilo moje, pa zato sam onda...
3: No, to je bila večja analitika ili nego?
2: Ne, to s tim nisam imala problem. Moj problem je bio da sam imala to čut, da to što delam nima smisla. Ti kanali, za kje sam radila, ti so bili, to so bili nemški, D-Max ili Viva ili... Da, ja sam imala to čut, da ja... Niš spametno ga ne delam, pa zato sem onda i jako friško odločila, da ću poet, pa tako sem prošla k ÖAD, kada sem danazo, što je österreichischer Austauschdienst.
3: To znači, ti si kod ÖAD, kamo ćemo još kažem dojeti, si upočila uz času studija?
2: O, ne, to te sem uvijela skotobila, da.
3: Ok, no onda ćemo tomu dojeti, da priča si tvoje diplomsko dijelo pisala. A to je bilo o manjina u većinskih medijov. Se spomeneš na zaključak ili na težu tvojega dijela?
2: Ja sam pisala o autoktoni manjina u masovnih medija. To znači, ja sam si na jednom stranu pogledala kako austrijske medije, ja sam se fokusirala na najveće časopise, Kurier Krone, da Standard, De Presse, kako manjine kako te velike medije, ti veliki časopisi pišu o avstrijski autohtoni manjina. Uh-huh. I na drugom, na drugoj strani kako austrijske autohtone manjine kanu da se piše o njih.
3: Uh-huh.
2: Ja sam tudi pijala intervjue s ljudi iz svake manjine.
3: Uh-huh.
2: Ja sam se izabrala uvijek pa intervju partnere ili intervju partnerice ki su, ki rado u kulturnom kulturnoj organizaciji to, uh-huh. te manjine i kako bi i sam je uvijek pitala kako bi oni što bi oni kanili štat
3: uh-huh.
2: u njih u medija. Da. Što je van došlo je da čim glasnija je manjina, uh-huh. din, već se piše o njih, da su te teme što si, mi mislimo nako najvažnije ako se piše u Koruški Slovenci onda to čuda puti ima poslas tablicami na primjer ili ako se piše o Romi
3: mm-hmm.
2: onda je to čuda puti negativno i ta kip to sam mogla potvrditi u mojoj.
3: Ok. A da, to se sad, na primjer, točno vidi jako dobro si iz Peršmanov, kada, mm-hmm, se,
2: točno.
3: Kada je bila jedna situacija i kada smo glasenost, ili kada su i Koruški Slovenci jako glasenost dali, i su jako čudo pisali o tomu i da se to sad vidi da je to v svakom mediju isto.
2: Da,
3: to, znači,
2: to je jako važno, da.
3: Da. A mislim da je jako čudo ljudima uopće bez takove akcije uopće nije svisno da postojimo.
2: Ali dost tužno da mora uvijek biti mora, negativna točno. Vist s kimi se onda najdemo.
3: Mm-hmm.
2: Negativna vist ili kod nas čuda puti folklor. Mm-hmm.
3: To znači, a si mogla izviditi prek čase tako piše o manjin, ako veliš, da su to uglavnom samo table, ali se piše i druge stvari o manjin? Ili?
2: U tom času ja sam si pogledala jedno ljeto,
3: mm-hmm.
2: Ja već ne znam koji je bilo, ja mislim 2015.
3: Mm.
2: Ne znam. U tom času zapravo ni bilo tako glavne teme o koje se je pisalo.
3: Da.
2: Ja znam da je par put bio govor o tablic, da smo mi, gradišćanski Hrvati, bili čuda puti uz folklor, ali, ja.
3: Da. A potom, also, ti se nisi samo bavila s manjinami u većinski medije, nego ti si bila aktivna u manjinski medija. Naime, si bila u redakciji Kolektiva, ki je za 2016. leto dobio Minimetron za svoje delovanje, mm-hmm. to je Novi glas. Čaj tebi osobno to priznanje značilo?
2: To je bilo šon cool. Meni se to videlo. Zašto? Ja mislim, vsakomu se vidi, ako dobri priznaje, da si, ako čudo djelo uložiš u nešto. A...
3: Mm-hmm. Vi ste to jako minjali onda, ta čas. Isto onda, ja mislim, onda je bila isto ta Črna gospa, kada su ljudi onda počeli onda opet tako zaistno, spametno, štatno ovih glas, kada je bilo zanimljivo če se
2: da,
3: to piše.
2: Da, ne, ja už znam kako smo se flopog, ja jednož seli u jedan bar, pak smo se premislili što bi mi rado štali u časopisu. Pak to smo napisali, pa ja mislim za 30 minut smo imali koncept za prvi časopis. To te už nismo bili sigurni, jeli ćemo za istinu.
3: Mm-hmm.
2: preuzeti glavno uredničstvo, ali tako kot se je to pokazalo. Ne, ja znam za sebe, meni se je to jako videlo, ja mislim Floriano se je to isto jako videlo.
3: A kako je to, ako se sad odlučiš, da ćeš tako koncept moru minjati i ste dostali čudo feedback onda za to isto, ili kako je to za vas bilo?
2: Ja, mi smo dostali čuda feedbacka, da zapravo pozitivno.
3: Mm-hmm.
2: Jedna je snimka, ali zato sad neću povidjeti.
3: Tako čas se nekje.
2: Ali, da, ne, ja mislim, ja nisam sam znala zapravo koliko ljudi za istinu Novi glas štu do toga momenta, kad su ljudi pitali, kad su se ljudi s manom pomiljali, za ki bi nikdar ne bi rekla da ti to štu. Ali to je bilo cool.
3: No, tako če je lipo. Ako dostaneš feedback i ako dostaneš kritiku, pa to je isto dobro, kad to znači da su se i ti ljudi štali, razumiješ? To je jednako super. A naravno nije novoga glasa bez haka. Kako si tamo došla? Znači, ti si došla bijač, si išla študirat, a je za tebe bilo jasno da ćeš odmah pojet haku isto, ili li su ti tako nutro vukli?
2: Ja sam centar zapravo samo poznala za fašenjak u centru, mjesto pusto u centru.
3: Da.
2: Pak, ja mislim, u hak sam zašla onako kroz Matijasa, pak Florijana, pak Benđija. Pa da, tako sam ostala.
3: A imaš još tako neki projekt zvana Novoga glasa, na čemu ste onda još djelali? Če ti tudi namisli?
2: Ne, jo, da, mladine, naravno, vsako leto je. Ali, što je za mene onda isto jako važno nastalo, je bio men.
3: Mm-hmm.
2: Tote sem se i več angažirala, tote sem bila u jednu working group.
3: Mm-hmm.
2: I tote sem onda i videla koliko drugi manjini zapravo u Europi, ki si imaju iste probleme. Da. Iste teme. To je bilo jako zanimljivo. I vidjeti kako oni to riješu.
3: Da.
2: Da.
3: Da, to je, uglavnom je to super da postojim. Kad se s tim dostaneš za istinu kontakt s drugih manjin.
2: I tu čut da nisi sam, da. Ni sama.
3: Da. Idemo do svi iste probleme. Uglavnom je...
2: To je dost tužno.
3: Jako tužno da je tako, ali ti isto pomaže onda skupa na tom delat. Je. Ili ako vidiš kako drugi mora biti ča bolje načinio ili...
2: Da. Za mene je to bilo dost budi inspiracije da, da je pišem da se daje zalažem.
3: Imaš kod novoga glasa tako jedan člana koga si pisala na čas se moraš spomenut kada si najveć feedback dostala? Je tako ča? Ali priča si tako pisala?
2: Što sam ja? Also ja sam mala... ja se znam spomeniti na članak o slobodnovoljnom djelovanju.
3: Mm-hmm.
2: Ja sam pisala o autoktoni manjine u medija. Mi smo imali menza test. Mi smo gledali da čim već temov da sprimimo, ne samo hrvatske teme u hrvatskom časopisu, nego i študentske teme. Ja mislim da je to isto važno da se mi i o drugim temama pominemo u našem jeziku i ne samo o tim, o hrvatske tema. Da se i znamo izrazit, ne znam, što na uni dilamo ili što na poslu dilamo po hrvatsku, da ne ostane jezik u familiji i u društvu i u folkloru, nego da se malo i razvije.
3: A ako gledaš na novi glas denas?
2: Pa, to te se je čudo dilalo. Meni se to jako vidi. To je mene zaista fascinira što Konstantin i njegov tim so da delali. To je zapravo to, na što sem mislila. Oni več ne pišu samo o naši temama. Ja se znam spomeniti, ja mislim, Marica je imala jednu feminističku
3: rubriku. Marica Zvonarič, da, točno, da.
2: To je bilo, to sem si ja predstavila uvijek. Da imamo hrvatski časopis s temami, ki nisu samo hrvatske, nego i sve pišu o svemu zašto se mladina interesira. Da.
3: Da.
2: A to mi se za istinu jako vidi. I da već ni samo časopis, nego da imaš i podcaste, da imaš i video prinose.
3: Ja, da webst du nicht so immer, stell mal ist das nicht aktuell auf Instagram, da. Social Media, das ist du ja auch aktiv.
2: Da.
3: Da. Dann hast du auch keine Schien.
2: Ah ja, Muslim, da bin ich in jedem Fazit meiner Diplomskoga Dila, da ist точно to, što mi prahamo, da se i pokažemo svitu i austrijskoj većini, da nise samo po hrvatsku. Da i pišemo o naši temama po nimšku.
3: Da.
2: Da i svi znaju, da i svi drugi mogu gledat kako nam ide, što nas interesira, što su naši problemi. Kad mi to onako znamo.
3: Da. Za naše probleme po hrvatsku pisati, to je istina, to te to se da isto po nimško onda pisa da saki drugi more isto štad i razumi kako nam ide. Ali ako idemo sad na tvoj delatni žitak, koliko si nakovo rekla, djelaš ti sad kod ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, a onda si mislim nadležna za Erasmus+, štima to?
2: Da.
3: Ča ti onda točno djelaš? Kako se to da predstavi tvoj posao?
2: To je jako teško pitanje. prvo moram reći da Erasmus Plus nije samo da studenti studiraju u inozemstvu. Erasmus programom imaju školari, inuši i odrasli ki se uču ili ki podučavaju moju inozemstvu s tim programom. Ide zato da se svaki more u drugoj zemlji naučiti nešto novoga, nešto što praha za svoj posljeni žitak. Ja sam nadležna za sve što nima posla s projektom, nego što je, ja imam koordinacijski posao u okviru Erasmus+, to znači ja imam moje dilo je sve što ima posla s statistikami, s financijami, s kontrolom. Mm-hmm. Ja, da.
3: Znači dost broj, no?
2: Da. Ja se nikdar nisam mislila da ću ja u takvom poslu bit, ali ovo sam.
3: Ali je to čak kada znaš tvoj studijom jako koristiti ili je to ča nua boga onda, da si se vato pofuznila?
2: Ja sam se tamo pofuznila, ali publicistik je socijalni studij, to znači da imaš čuda statistike, a to mi je šon jako pomoglo.
3: Super.
2: To. Ni komplet što drugoga.
3: A kako dugo si onda?
2: Osmo ljeto.
3: Mhm. Isto dugo.
2: Da.
3: Sad nisi samo kod ÖAD zaposlena, nego si se odlučila da ćeš opet počet študirat uz posla.
2: Da, ja sam si mislila da moram zopet, da se kanem zopet što novoga učit i da znam da kanem nešto preminit u mojem žitku, u poslenom žitku, pak sam se odlučila študirat socijalno djelovanje, socijalni rad na FH-u. To je uz posao, znači svaki večer u ta jednu od 5:30 do skoro 9 na FH.
3: Svaki dan je to onda podijelo?
2: Svaki dan ne, ali 3 do 5 puta u ta jednu. Što je dost naporno, ali ja mislim da bi to moglo obštobiti što se meni vidi.
3: A kako si se za to odlučila?
2: Ja sam mu rekla da mi je u mojem prvom dijelu falio smisao i to sada kanim
3: nadopuniti. A imaš tako jedan smir na čak gledaš, čak kaniš s tim studijom onda djelat? Imaš tako jedan posao ki bi se tebi onda vidio kamo kaniš?
2: Ja sam imala još praktikum u području s ljudi ki nemaju stan. To mi se jako vidlo. Sada sam angažirana kod Verein für Erwachsenenvertretung. Te gledam Sem ja nadležna za ljude, ki ne smo ali ne moremo sami odločiti, da gledam, što je potrebno in da ja oficijalno napravim te odluke za nje.
3: Okay,
2: to, što je, prej smo rekli, besachwalter, da nas kaže Erwachsenenvertretung. Ja imam dvi klientice in zato sem ja nadležna.
3: A to znači ti imaš us ÖRD, imaš...
2: To je kao slobodno vojno, to svaki
3: može. A to se slobodno vojno dela?
2: Da.
3: A koliko to, časa ti tako často je? Ili
2: kad... To odvisi od konkretne klijentice, od konkretnog klijenta, ali ja bi rekla 10 uri u mjesecu. Ma par puta več, par puta manje. Odvisi od toga što klijentica u tom hipcu praha. Ako je sve okej, niču da dila, ali ako ne znam, ako se zdravstveno što dila ili u stambenoj situaciji, onda se onda mimo več dila.
3: A je to tako da si onda cijeli čas u kontaktu s tom osobom ili... Ili je zaistno, ako se mora jednu odluku načinjeti ko osoba ne smije?
2: Ja moram jednoč u mjesecu imati kontakta s mojom klijenticom, s mojimi klijenti, tako da znam da se ja moram osigurati da im dobro ide i da niš ne prahaju i da je sve okej. Okay. I to je moja odgovornost. Mm.
3: A če je tako, kako se da tako odluku predstaviti? Ide onda za to da kano, ne znam, si novo vonung uzijat ili za novi mitvertrag ili kod banke pine se podignut ili si ča kupit ili kako se da predstaviti?
2: To konkretno odvisi od osobe i o tomu što je dogovoreno. Što ta osoba praha. Mi ne smemo zeti odluke, ki bi osobe same mogle odlučiti.
3: Ok, to znači...
2: Sve što moram samo odlučiti, to ja imam to pravo da to delam.
3: Ok.
2: Ali ako država misli da ja u nekom području ne moram odlučiti, onda imam u tom području onda u tom području imam takozvanu Erwachsenenvertretung.
3: Okay.
2: To je jako strogo definirano.
3: Jako zanimljivo, ja nisam znao tako čo postoje. A to moraš samo djelati ako napraviš da studijom i uz studijom, ili zna to saki dobrovoljni saki čas načiniti?
2: Ta studijom ni
3: potreban za to.
2: Ni potrebno za ta studijom, ali važno je da si jako dobro organiziran, da se u tom birokratičnim sistemu putiš. Da, to je već važno.
3: To je jako zanimljivo.
2: Da.
3: Jako lipo.
2: Izašla sam na ta studijum, zapravo sam to još duge kanila, ali ja sam pred dvim ili trim ljeti počela... kuhati u Neunerhaus kafe slobodno vojno. I to je tako kafić kada se svaki radni dan kuha za sve ljude. To je biologični, zapravo 90% vegan ili vegetarijski menu na dan, ki je zdrav, pak ki je na pay as you wish bazi, znači svaka osoba daje to što more. I koncept je ta da ti ki moru daju već, da ti ki ne moru dati samo par centov za jilo, za toplo jilo na dan. I to je jako lipi kafić, znači to te se svaki dobro čuti, to nisam pak tako i svi skupa dojedu i nima smije, ni važno što je li imaš posao ili ne, ili si moraš preuštiti ili ne. To te svaki skupa sedi, svaki se mora pominat. Pa da, to mi se znači, tako jako vidlo, da sam si mislila, ja, znam da je ipak posla za mene u tom području.
3: To znači, to je jedan kafić, da nojna haus, kada mora saki pojet na kavu ili na jilo?
2: Jako, jako dobra kava. To je...
3: A kada je točno je ta nojna haus?
2: U Petom, Kotaru, u Margaritenstrasse 166.
3: No vidiš, če si isto pogledat.
2: 166.
3: To už nisam bio.
2: Da.
3: Jako zanimljivo.
2: Ne, to je zaista mi jako cool. Pa zaista jako dobra kava. Ja moram jako poporučiti.
3: Jako lipo. Okej. Okay. Moglo bi se reći, u Pinkovcu su tvoja društva jako važna i poznata. A to kazališno društvo Dugava,
2: da.
3: I tamburaški orkestr Top. A koliko si ti bila i ovde i onda aktivna?
2: U Topu sam bila jako aktivna. Ja s tamburom počela da sam 8, mislim. Znači isto... ja neću računati. ja neću računati, vojne. I Top sam i već 10 lit pejala. Kad mi je to bilo važno, meni je bilo važno da društvo daje ide i da se moramo daje s muzikom i s jačenjem prezentirati i da moramo naš jezik tako daje širiti. Da.
3: A ki vas prati, zna da imate vi sako ljeto tako dva velike koncerte u ljetu, a to božični i ljetni koncert. Koliko se morate to pripraviti?
2: Mi zapravo probamo analog školskomu semestru mi probamo. Mi imamo velike ljetne praznike, ali u septembru, u oktoberu mi probamo. Pa u februaru opet za ljeto.
3: A ste vi ikad imali tako problem da imate premalo člane?
2: Da, naravno.
3: Znači to je kod vas isto?
2: Da, i sada. Mi ta luksus da ako netko ispade da nije problem, toga već nimoj. Ako kod nas je zaista svaki pojedini član važan.
3: Da. V današnji čas je to jako težko, kad postoje toliko alternative još i saki, gdje se druge stvari isto još djela.
2: Tako
3: je.
2: To je
3: teško, da.
2: Zato me čim već veseli da smo mogli ovo ljeto osnivati žensku klapu u Topu, kaj sam ja u Altu.
3: To mi imate jako sad žensku klapu?
2: Da. Mi smo imali sad na zadnjem ljetnom koncertu prvi nastup. A to je bilo jako cool, da. Jedno že drugi kraj, ja uvijek sedim s instrumentom, s Bugarijom, se malo sranjam u drugom redu, a sad da jedno že, mi imamo samo jedan red, no, u prvom redu, ne.
3: A jedan nastup ste joj imali? A imate već u planu ili?
2: Mi ćemo naravno i na zimskom koncertu nastupit. Mora biti, će nas biti čut na Klapa festivalu, ćemo vidjeti.
3: O, lipo.
2: To bi nas jako veselilo.
3: HKD nujte nazvat, ili su nazvali? HKD nujte nazvat, ovdje je nurava klapa. Ženska.
2: Da.
3: a kod Dugava, kako si toto imala jednu ulogu jednoč u teatri?
2: Da. Ja sam kod dite, sam bila, mislim, u svakom Kusiću. Ali kao odrasla se onda već nisam tako poufala. Zadnja velika uloga je bila 2016. Monsieur Claude. Tudi sam ja bila najmladja kćer.
3: To Monsieur Claude und seine Töchter. Njegove kćere.
2: Da.
3: To ste onda igrali. Hej, lustig.
2: Da.
3: Ne, to onda još nisam vidio. A imaš plan da opet stojiš na pozornici u teatri ili? Ili se je teško van?
2: To je za mene jako teško kad sam samo na vikendu u Pinkovcu. I moj vikend je nakor dost kratak. S probami, s tamburaškimi, sadaj s klapom. Ja ne znam, ja se uvijek mislim, ja kanim manje načini, pak što dilam klapu. Jo.
3: To znači, ti si saki tajan si vikend si zdolaj skova?
2: Svaki vikend ne, ali jako čudo vikendov.
3: Onda se nek probe.
2: Da.
3: Ja, čakaniš, to je... Ne, si u Pinkovcu, onda moraš tamo
2: pojte. Da, meni se to i vidi, ja to rad divam. To ga će ne bi.
3: Da?
2: Da.
3: To je lipo. Kako je, kako si ti bila predsjednica topa, kako je... Je teško držati jedan nivo ako to je dosenek nurbi ili ako se to se nek tako minja? Ili te kusiće se to mora onda se nek na nurbo naučit? Ili kako se na to gleda da imate se nek? Kad vi dost dobro da. Svirate, ali...
2: To moraš pitat naše dirigente. Ti su uvijek zvanaredno dobri. Ti uvijek skupa spravo da nismo frustrirani... Mm-hmm. Ali da je ipak svaki put novoga što mrvi bojega, da, ja isto ne znam kako se to uvijek ugoda.
3: Znači imate jako dobro dirigente, onda to tako funkcionira.
2: Da.
3: To je super.
2: Jako dobre dirigente, ali i jako konstantan orkestr, jako konstantan zbor. Da. Ali ipak bi se jako željeli ko bi imali nove. Kotrige, nove obraze. Ali ta, ako svi znaju što delajo, je isto lagje.
3: Da, naravno. Da, naravno. A još čam, nako si rekla, kako si došla, ili kako si upoznala centar, a to skroz mesopust, a Pinkovčani su nekoliko let bili poznati zato da dojdu na mesopust ni u Turak, u centar, u nekom jako cool kolektivom s kostimom.
2: Da.
3: Ti si se nek bila to te trpaje, ali?
2: Da.
3: A če je bil baš za tebe najsmišni kostim? Ali če ti se najbolje videlo, ki kostim? Če za kolektiv ste to imali se nek?
2: Ne znam. Also, ja imam dva kostime. Ja sem bila jako rad kao CSI. Mm-hmm. Mi smo to zvali ČSI. Čreda šmrkljivih ignorantov. Pa onda se je svaki, mi smo imali svi isti t-shirt, ali svaki drugi materijal, s kim smo to te bili. To se je jako videlo. A najljepši kostim je bio Black Swan.
3: Black Swan?
2: Da, to te smo bili svi v tutu, ki je bi šar. Ne, to mi se videlo. Jako našminkane oči. Ne, to je bilo lipo.
3: To je jako lipo. Draga Viktorija, mi smo sad na kraju našega podcasta, a sad imamo dva pitanja. Ako bi imala tri želje, kako bi to bile?
2: Uf, to bi si mogla premisliti.
3: To bi si mogla premisliti, da? Ali spontano je još bolje.
2: Ne.
3: Smije biti za tebe, ne treba biti za cijeli svijet. Znam biti što je jedno što.
2: Ali ako pogledam na cijeli svijet, sada važnije nek se mir.
3: To na svak
2: način,
3: da.
2: Onda si za svijet i želim da skupa spravimo mali turnaround što se tiče klime. Znam da se svi malo na nosu zamemo. I malo gledamo, ali i da politika i sva poduzeća kao što mogu dilat, sada svi zajedno dilaju i još sprobiramo da neće biti klima katastrofa perfektna. I za mene se želim zapravo malo da se ostane kod je.
3: Jako lipo.
2: Da.
3: Super. Najbolja želja, čakaniš. A za kraj imamo još naše obljubljena ili pitanje za tebe, kada smiješ čisto spontano odgovoriti. Espresso ili melanž?
2: Espresso.
3: Pivo ili vino?
2: Vino.
3: Bicikl ili auto?
2: Bicikl.
3: Brigi ili morje?
2: Morija.
3: Hrvatske novine ili Dobar dan Hrvati?
2: Dobar dan Hrvati.
3: Dan mladine ili Freiluft Party Pinkovac?
2: Dan mladine, ali teško je.
3: Janković sistem ili Sremski?
2: Nemam pojma.
3: Bruje ili Paksi?
2: Jako teško pitanje.
3: Da.
2: Bruji.
3: Večer na kauču ili party s prijatelji?
2: Večer na kauču s prijatelji?
3: Večer na kauču s prijatelji, to je super. Bečki šnicl ili italijanska pasta?
2: Ja sam vegetarijanka, znači pasta. Ili jako dobar vegan šnicl.
3: S čim se toga načini? S glibami?
2: Ne, ja imam rad sajtan.
3: Sajtan?
2: Da, to su najbolji šnicl.
3: To još nisam pokusio. Draga Viktore, zistim, se zahvalim da si bila do nas ovde i drage slušateljice i slušatelji, čujemo se drugi tjedan opet. Ćao! Centar Melaš.
4: Tri flogeskere gruppen Star Chipchak.